0: باوشه.
1: لما عقلي ما ترجع تصحى بالبيت.
0: في بيت عقلي؟
2: انت مسكين كذا حشوم.
0: حشوم ده حشوم ده بتاع حشوم من روسيا.
1: من روسيا بتاع من روسيا.
0: انت جيت زكا دلوقتي من المطوع.
1: انت جيت ليش انت مفكفك؟
0: انا مفكفك بايما شري دلوقتي قد بجال بكبوكيم اربع يجري من بكبوكيم انا مفكفك من روسيا حد وشناين.
1: شلوشا.
0: شلوشا مش شلوشا.
1: شلوشا روسين. جم اوخر لتفخم اربع. هيدا كم نشلح لغا؟
0: نشلح هذا كرتونة حدو شنايم
1: يوفي يلا شبات شلوم لبي
0: شبات شلوم إذاك رجع تنح شلوم على زيان
2: ايه عمال تأثور لخلح شلوم
0: استني لشون عمزي علونا إذ يوم هيك شلوشة
2: إن زمان إن زمان لشون لو عال ولو متعد لنا عتا لو كياح وزناخ دون خير
1: تكحبس اللي بي حفال ما تلو تكحبش وحرك أحلو حفال
0: كلام لك
1: حلو بيتا كلام
0: كلام كلام
2: كيف يتسي من أكلال
0: سارك لتا بتورا دقما لك
2: عال تكار دقما مش سارك لتا ولو دقما
0: بس نمي لك
1: مين خال
2: جمالنا الحمشاء
1: ريقا خمور دخاء ريقا حافل عخشب شيش مبتع بقولو كيا حمشاء رصيم لو مجيع لو شنية يوبم كتنين
2: نحن نشكول את המקצוע.
1: היידי, שבת שלום. נסכן המצוות.
0: איתק, רגע, רגע, רגע. לפני שאתם שוקלים לי חמישה רוסים דלוקס ושני אתיופים דלישס, אני נזכרתי שאהבתי להגיד לכם שאני אין לי מקום, אין לי חצי מקום. הייתי לוקח. הייתי לוקח אפילו טנדר, אבל אין לי חצי מקום.
2: איך אין לך מקום? מפה רואים שיש לך שלושה וחצי חדלים.
0: חדר אחד אני?
1: נו.
0: חדר אחד לונה?
1: נו.
0: חדר אחד לונה ואני?
2: ומה עם החצי חדר שם?
0: זהו, נזכרתי שכחתי להגיד לכם, זה חצי חדר של אבא שלי.
1: איך אבא שלך עם אוהל אבא שלום נפטר?
0: זהו, שכחתי להגיד לכם שאין שבוע שאבא לא בא אצלי בחלום לפחות איזה פעם פעמיים.
1: מה זה שייך?
0: שייך, חמור, רק שהוא בא אצלי בחלום, אני נותן לו לישון בחצי חדר.
1: תן גם לרוסים
0: בחלום בבקשה
1: אז אין על מה לדבר
0: הייתי לוקח איזק מה אתה מכיר אותי אני אוהב רוסי אבל למה אתה הולכו אצל חביליו אצל השכן יש לו דירה גדולה מאוד אין לו אישה אין לו ילדים הוא גם כן חירש תודה לאל רעש לא מפריע לו
1: היינו אצלו
0: אצל חביליו
1: החירש
0: החירש ואמרתם לו?
1: אמרנו, כן.
0: מה ענה?
1: לא ענה.
0: למה?
1: חרש.
0: כולם חרשים.
1: די לי. שבת שלום, נבי.
2: שבת שלום.
0: אתם בטח לקחתם משהו, אה?
1: אה?
0: איזה רוסי, איזה אתיופ. משהו לקחתם, לא?
1: אה?
0: מי לא חרש היום?

الكريم على أهل النخباد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كهال حبوب ترشو لي لتسيك بفنخي معيرم أمان دقول أمان دقول وخل رمى حبريو فيش ساقديو أمان ميوحد منو زي لو استام أمان مرحوب أمان شي تيرم ترمى قدولا لما سلحة تعيتي سلحة أمان شي تيرم ترمى قدولا زي أبلني سلحة أمان شي تيرم ترمى قدولا למען השלום באזורנו. ולמרות, קהל נכבד, למרות הצעות קוסמות להשתתפות בסרטים אלמים, הגיע לארצכם הזמר בגלל... הגיע הזמר בגלל... שו עד המילה הזאת? הגיע הזמר בגלל... מצאתי בגלל גועגועם העזים לשלום. גאגה. אני מקבל אותו במחיאות כפיים סוערות. ג'ו חמיד.